se ye ma wa hu de kɔ ewo amanone nsɛm ekɔ twi kɔ bremain na ya ba fie